mommy ati daddy to nlanfani lati gbo mi laaro ani lati ori ite anu olorun yo saanu yin awon lekun ayo te tin kan tipe tipe loni aanu si fun yin.